Ok, dai, un sfurato che dice Ditko pan Ditko, ti anso, shte se vini në set mal, ku mos i gazo me me qes, dupe me se vështë të kosë artisti, make some noise for Underdog Project! Тега, оставаме да на Швеция. И нещо много американско от нашите приятели от E-Type. Cause this is the way!